0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na syntaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmej.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Som synonym slova profit, pravidlo menej keď sa viacej robí, aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt, posadím to

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť dokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta po

0: Supera. Radar. Posloucháš Radar na Fresh Radio.
1: V chladnom januári, zelenom jaguári, v černých mikinách, ako jaguár. Dneska sa nehuláka, dneska sa zhulakáme. V chladnom januári, zelenom jaguári, v černých kapucniach, zakrývame tvár. Centrum mojich

Včelu uberou na letecké dní města Piešťany, to jsme my, otvorenie skúru, kúpeľnej sezóny. Pozvem ich, počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu.